0: Jacwałkojc, su derje znate mjazy tymi, kotarež se raži sersku košulu oblekaju. Zlětny końc tyženja su we Worecach stolětny obstaše Jacwałkojc drastwinego doma svěšili. Drastwiny dom obchowa fachovu wiedu pěš generaciju, což nastupa to ugotowanie burskeje drastwy we Worejskem regionie. Mjastym zašignio teke digitalna technologia. Julia Hryšina jo se ogledała, kak su svěšili jubilej we Jacwałkojc drastwinem domje.
1: Ein energetischer Kraftquell. Es sind so viele Generationen hier, auch im Haus selber geboren und auch natürlich auch gestorben. Und alle haben immer gearbeitet.
2: Bimuic Kirsten An jo žołka z twertego naroda Jana Jacwałka, kenč jo njega założył ten drastwiny dom. Za nju jo to ołwesebne miestno, kenč obchowa stawizny serskie drastwy, a teke stolješe swoich familiowych stawizną. Wiecy ako pieś generacijo wsu cwonki familii ołżewali, a to cyni aż do żyncajsznego.
1: Der Vereinsvorsitzende, der Herr Werner Böhme und dann die Frau Rosemarie, die sind hier geboren, im Haus und die arbeiten auch noch hier. Die Rosemarie ist ja jetzt 83 Jahre und die fährt jeden Tag mit ihrem Fahrrad hierher an ihre Nähmaschine. Und es geht ja jetzt nicht nur darum, dass sie selber näht, sondern dass sie das Wissen weitergibt, weil für uns ist halt so wichtig, dass das Wissen von den Generationen auf die nächsten Generationen gegeben wird.
2: Після 80-літній Беймойц Вернер, німський Бьоме, є найстарший своєї генерації в фамілії, а слідний мамінорецний поїдар серські реці в Ворійцях. Вен уліцею аж йо дом слідним столєш в єлі пщетрау. Вен йо се ветпалів аж до закладної мур'є, пенсуєн за сина тварілі, тен дом йо обирав за стоїнство в закази пщещіво шому серському.
3: Вони є се заткарзало сабство, вони є се заказало сабска рич в обкодже. Ну і потім чинніше війна в обкод цю дом є се відпалів, а штопінце, щитко бі знічене. А потім засе нуо натварило щитко, а в обкод в обкодеру бі нуо наджа.
2: Не глядаються на шикне щеже, су опси і жар'є, цілий цас геднотки згромажили ако архів. Нєнто су вині за оглядар'єв пщіступне.
3: Ми шак маємо єн вірчі фундус на трастах. Ми маємо щітки воєровські трасти. Ми маємо вустаєнцю, малку, там може со вобладач. Маємо фото, маємо теж фігуріни з дею. A můžeme tě strasy vypoštit.
2: U Jacwałkojc meže žince outfit pežicaš, starý pše perežiš daš, abo nový sersku drastvu do nadavka daš, a teke věci ve stavěznach serské drastvy a technikách jich ugetovania zgeniš. Bimuic Kirsten Anu zvigujo, až to tovaristvo za oblivanie regionalnej kultury z rižnej vúžici funkcionirujo pšedevsim ako uchovar teje viedy.
1: Für unsere Besucher bieten wir in erster Linie Fachberatung, weil das ist ja ganz wichtig, das ist gefragt. Und das ist auch die Antwort auf die Frage, so was verkauft ihr denn? Da gehört zum Beispiel, also